Що ж веселімось, людоньки, на людях. Хай мелом лисою одвічну дерть. Застряло серце, мов, у скол в грудях. Нічого, за це вилікує смерть. А треба жити.